0: امرارات 50 تا دیگه دیگه تفکیک راسته پر رسانی نبوده نسته اون
1: Okay.